lang nausab ang dagan sa akong kasing-kasing, Babe Sabrina. Ambot ba? Wala gyud ko makasabot. Uguman ko makasulti ni Kate sa kong tinuod nga gibati. Diha-diha, gignan ko niya nga mag-antos ko. Tungod kay dili gyud siya makadawat sa akong gugma. Ugang mga pangutana, babe, maokini. Unsa may akong buhaton aron nga mutuo si Kate sa akong gibati nga gugma diha kaniya. Angay ba kong magpadayon bisag kapila na ko niya nga insultuha? Angay ba nga undangon na lang ninako, babe? Kay murag gahi gyud kaayo si Kate. Unsabay akong angay nga buhaton. Palihog, tabangi og tambagi ko ninyo. Inyong magtatampo, Joni.

0: sa XFM.
1: Oy pare! Kung dugay ka nika sugton sa imong panguyaban, ayaw pang sugo-sugo, hulat langgod, o sagog ka. Exciting!
2: Mga katupa, excited!

0: no car sa XFM.
1: Uy, Mati, kanang uban ba? Wala pa kanang kagikan? Nangayon nagpasalubong. Excited?

0: XFM.
1: Bar! Alima! Pagkuratira mo lang imong asawa nga wala na kay makuha sa imong ang sweldo kay nahurot na sa online sabong.
2: Excited!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina? Manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina og diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil dong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: News para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Ilion Shell Mobility Station.

Maayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahay Confession. Tawagalan ko sa ngalang Lydia. Maulo ko, Cinderella, pero na ako'y gibuhat nga medyo katawanan sa kong part. Pero at the same time, naulaw ko. Birthday manggod sa pag-umangkon sa ko ang uyab. O ako ang supplier sa ilahang souvenir. Naay mga mugs ang akong gihatag para sa mga bisita nga mga idaran na. O naapoy mga para sa mga kabataan. Pero Cinderella na usab ang atmosphere sa pag-abri sa kong uyab sa usa ka mug nga akong gihatag sa iya. Cinderella, dili ko sanay sa confrontation. Introvert ko nga tao. Ug kung na ako'y bugat kayo nga gusto nga iingon, usahay mag-una ang ako ang kulba. Munang di jud ko kasugod-sugod. Ug usahay di na gid nako maingon-ingon. Pila ka adlaw na akong gikumkum, Cinderella. Gitaguan sa kong kasing-kasing ang kahiubos. Tungod sa usa ka butang nga nakita nako sa tablet sa ko ang uyab. Halos kada adlaw, Cinderella, magsige kong hilag. Sakit kayo para sa ako. Gusto ko mangutana sa iya, ha? Pero ambot, dili na ako kaya nga mangutana sa iya, ha, diretso. Ano na ko'y negosyo, Cinderella? Usa ka printing souvenir business. Muna nakahuna-huna ko o usa ka way nga ma-expose na ko ang yung gibuhat sa kuha. Ang ate sa ko ang uyab, nagpahimo sa ko og mga mugs para sa birthday sa iyang pag-umangkon. Ni-promise ko sa iyang maghatag kong mga extra. O ang mga extra, Cinderella, para sa iyang ginikanan, para sa kong uyab nga laki, syempre. O para sa usa ka babae nga office mate niya. Nanay nakaingon sa kuha, Cinderella, nga aduna daw nahitabo sa ilaha sa una. O duha sa iyang mga close friends, gitagaan sab nako sa mga mugs nga akong gihimo isip extra sa birthday sa iyang pag-umangkon. Picture nga akong gibutang, Cinderella, sa mga different mugs or mga extra mugs. Ang picture nga nakita na ako sa tablet sa akong uyab. Siya o ang iyang office mate nawala sila'y saninang duha. Na Cinderella, kung imuhang tanawon, murag ayha pasanahin ahuman sa ilahang mga ganap. Pag-abri nila sa mug, Cinderella, nakurat sila sa ilang nakita. Sabay-sabay silang nitanaw sa office mate sa kuwang uyab. Giingon dahil niya sa akong family, sa iyang family brother, o sa iyang mga friends, na dili daw tinuod ang mga nakita karon sa ako ang gihatag ng mga extra mugs. Niingon ko, Cinderella, na kung gusto ba niya og pruweba nga dili edited ang tanan, gikuha na ako ang iyang tablet o gipakita na ako maskin ulaw man nga nag-create na kong skandalo sa birthday sa iyang pamagumangkod. Cinderella, aminado ko na dili to ang tama nga way nga dapat ayuso na mo mong problema. Birthday sa iyang pag-umangkon. Kauban ng iyang pamilya.

0: Exciting! Exciting! Pilipinas!
1: Oras mga katropa, alas 5.26 na. Welcome back sa atong programa Exciting Pilipinas. Once again, maayong buntag sa atong mga kaigsoonan. Maayong buntag sa atong mga katropa nga nagapaminaw niining mga orasa. Maayong buntag usab sa atong mga tricycle driver, mga ginikanan, mga magtutudlo, mga empleyado sa gobyerno. No, maayong buntag mga empleyado sa pribadong kumpanya. No? Maayong pagpanikaisikay, antos lang gid mga katropa kay last day na lang gid karon sa semana. O, ugma puhon, bahalag matugkataman alas 12 sa udto.
2: Ay!

Mi angkon si Kapitan Miguel Ladisma sa barangay Nule, Bayugan City nga adunay nakasulod nga illegal nga droga sa ilang dapit base sa gihimo nilang monitoring sa peace and order. Kini ang nahimong tubag sa Kapitan Human gagipanubayan ning sibihan sa XFM Agusan. Giasoy sa mga opisyal nga dili lang kausa na adunay nadakpan sa ilang dapit tungod sa droga. Gani duna usab silay mga nahipos ng report na adunay nagapamaligya ni ini sa ilang barangay. Bisan pa man ni ini, mapasalamaton si Kapitan Ladisma ngadto sa mga kapulisan tungod kay naanam-anam o kadakpan ang mga nalambigit sa maong iligal nga kalihukan. Giklaro usab sa Kapitan nga ang mga tao nga nagdala o nagkupot sa maong kontrabando dili mga lumulupyo sa maong dapit, kundili dayo o gikan sa mga laing dapit na musulod sa ilang lugar. Apan iyang giangkon na dunay pipila sa ilang mga residente ang mupalit o mugamit ni ini. Tungod sa maong sitwasyon, gipasalig sa mga opisyal na walay hunong ang ilang gihimong monitor sa tibuok palibot o padayon ang ilang hugot nga pakig-alayon sa kapulisan aron hingpit nga mabungkag o mapakgang ang mga iligal nga negosyo sa ilang dapit.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay naminam jud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa, tambay.